0: Hér er öllu tjálta. Saxofón sóló, ég veit ekki hvað.
1: Bylgjan.
2: Fjölbreytt og skemmtileg.